0: kirabo.
1: Ani oya ita banga kabe.
0: Ah, se saka kudere na kudere na kudere na kudere.
1: Bangani kwa kuma mtekera.
0: Unyima mama, bade segede kwa mita.
1: Wanyi mama wedo lirundawa.
0: Unji mama.
1: Wedo lirundawa.
0: Hii mama na yabu na kala leki na mwana mbate kurusi na achima mazi.
1: Mbate kurusi na kakatundu kore semu kore ncha kutsa kitu.
0: Oh, sula gana kare kurusi na kakiri za mungie na kusena mazi. Wanda mbiyajie kama iji na mwana kakatu kubami konde mtwe. Utani wanyo kwa yada.
1: Wageze kuwana.
0: Ah, si wanyo mbwe wangu bie senene kama zi. Hey, mama. Kusi yani ya kakati na wakomeri. Temwane lekete meri.
1: Mama, wanawaluwa mkazi kwa watu zao kwa sabi mbele.
0: Hili mame na mazima nolwa yote mundele kende mbele. Kana zinenda kusatu siri ya mbele wakawano.
1: Mama, ujio waze, oba wanawaluwa nyokono kwa sabi mbele runde jeko.
0: Kale mame bimele kibibeko. Ne mama mazima kuhulile, eji mbele shirala. Mazima

0: mama kyebadde ngamba tisinga kale ne ekikubiro kyewesibidda ndaba kyali kya gomesi ya mama singa okimpadde ne bantungira mwaka saati
1: ani agamba kikyali kyanyoko mu kifo ky'okusaba omusabi ojuliza nnyoko

Chova onda bangoru sinyongo vera Noru sino pitanga kulira nesirika Yagala nkupire ko mbaka muno mpisi wa uwi Yagala nkupire ko mbaka muno mpisi wa uwi Ngeri jopi sande kuruange nyogotora Sijuki zane mange ya mfaku Uli chikole wa mbaka muno nechisoba Sijuki sui wa kunze mazi madala Atene wengkuri chiru njipeta chumanya Waburo kumpaize wa chitanga tabaka Na yoru kuma ona yomba na kamara Noru sina mkubira ne mbere ne njimiwa Nimbango mwana tazari wana njinimu Nenjira kwa mudu kwe banya gebu na ira Echu mazi mashindi bubinze mkoye

0: Okay, chinana na munana katoneze mukaga busoga Royal Radio Luna kuruwa balaza Omuziki ogulira ni kwawo Mili mutema kagwa bagonzi wewa kubangate mjia kumira kwa kubajia mkere ilo kutukira kaseroti ni kano Pogwa musakata tumatumazo kubangate tuingirao Kudachikadi na makumiyami no munana edulayo kuingire sawa omwenda ogwamali ya geche misana Babi Gambo Boys tumatumazo kubangate tuingirao Binge vyo lijo jama esu no kubangate ogulirako Omwezi kunogo na gutandi so kubangate gutambulira ilala Anti na kwedo mwezi duweze mwona na mwezi kwa mukaga nkumibili yavi na mukaga Ama sasule misala bona bajamaisa no kubanga teba sasula mumbero tineyo Ate na babanda bona bajamaisa no kubanga teba banda mpola mpola Tuendo kula msa kwa bali mbuta robu wenda ulo ntimweka zemili mojemuli jamaisa no kubanga temu kutusa kwengalo Aba tunzibe mboli, aba tunzibe vienanda Nimu aba saguzi, aba sawaba ganda Tujamaisa no kubanga etu wala msa kwa anti kusakata Kwa mutajamaisa no kubanga temu vwa Abala msa kutewundi, nimu isemu kubembe Chirongos, dani, paka iku midene dolo igule iglo
1: Mjeba na haba uliriza mweba likubanga mutumbu ile
0: Mgaleke yu
1: Waye tuwa vile
0: Antye na kujolimu
1: Ganda
0: Zio
1: Oidi, oidi, munse ne Zio bikukuba

music kwa musoga bwanu mababa. Mpegane ili alikuwa buzati afanta alili moyo mwana tu wa musoga. Bloody mwana wa kukaro. Uli na music.

0: Oje na mwana wabu wala undi. Wada Jamila. Rembo weta kabu. Nijia kumuchaza kwa nuru walero. Elali mungi lali kuida yena. Jamila! Kabu yi! Soko uliro rusoga. Alesem Nigeria.
1: Wakaire mchocha pui pui pui. Mchocha kumali mwatoke muka.
0: Bana balikuwe mangeno luso gaba rududu zainu bana. Omeda Jamila. Paketa kabui. Nijia mchazeru wale nalimu njidari kuida. Aso kuhulire.

kacha beta music wa busoga baba mubuntonji bulirwa kubalaza bulirwa balaza tongera bategeza ntuna kolwencho bija kuba ni bate daba adaba adaba ambia abembe ile ah wanu wenu busoga tusete tuna wakaima wakaima alirwa de stade ah bazimu fadi alirwa dani stade tulina kafero wa busoga alirwa dani stade Katuba kwa nena muku wana, nituba jie future. Eee, tuba kwa nena muku wana, nituba kubide muku. Mena soko kolote, eee, soko, wetorole. Nikuenda kweze isi mwe. Ae, tatia. Eee, soko tukubide muku, abe mbiba nabona kwa uruencho. Kari, aaa, watu dewa kubida maisha, utuba chile? Dakwe mesao. Kai tujawa kupira mesao. Eh abembe abembe laba tukobe bete sete sebatia bali batia mumbera already bali wedo kutukwanga tu where disco. Eh edasika dilimna donke dakabira kusao munano gonda kolwalero. Ni kwesigala kubusigala deche fanta mesa bali. Bulike makengubaka bakamwana musoga wa

0: Ekare kasoka eno nye muku abasada biruli jokubanga tuchazona ko lwenche dakika diri 10 bidonke dakabita kusawa omunano gona ko lwalero nikwenda kuno nye muku abasada biruli jokubanga tuchazona una ko lwencho wowena wena atali wano olwo kubido olwo musoga tuseteyo atwako banti tujakubanga abembi basina nuamu muno kwemba music abembe ile tujakuwa na abembi basatu tuina wakaima atuaba ni kafero wa busoga tuaba ni bazibu fadi abembi basatu buli muntu aina timu ye buli muntu aina abawagizi bati ndi basaba buli mwembi ali ku ideno una ko lwencho nkubira utegera gaina abantu bojo okola bojo kuida nabo oteda na bantu bitaja ko kubanga tuogeire atomalize nga tobali kunigira nga tobale sere kulia so buli mwembi onkubira kwa kasimu ndi deeri abaje okwenda kuba welekera ku olizegere aye buli mwembi onkubira kwa kasimu olwencho twabona bantu bojo kubanga okulache oidana bo afadi ye maliliza naye wawaiswa ni wakaima ni bazina kan yo basoga na nani kafere wa busoga kale kanuni emukwano sokere kufadi wano bazoke bakakase ku bantu wano kubona ko lwencho kajeba wangula toira mukwe wana kataba kuwangula toira mukwe wana muniza mbwezili muniza bichi kastaba kuwangula toira mu kwe wana wakaimwe bakuwangula toira mukwe wana wakaima wawangula bazibu ni kafero wa busoga tegera nti ni number 1 wa busoga fadi badage already rakwemba music ade muzamu muno byakuyombera mu studio aje kuyombera mu studio atumufurumia ngo yajati amo walobange yepakire irayo kwemba kwemba music banga mlalamlana alije kuida muno mu studio tuti wakaima tutingira wakaima we kuguno muzindalo fadi abe kuguno olizegera kafero wa busoga abe kugule theni momjo kwida na bombe wale mbe wale endonge yembe wakaima yembo olwemba fadi oyemba kafero wa busoga oyemba baja kuemba kuva kusaha mukaga ate bali kuemba mbeire yene nga muzira bigambo mento Ede mbeire ndifu ni nimo mwena naba kwa mwide ni mento da imwe. Olitegeda. Soka timuja kuwe mbane mbade mwa furumia mlikuwe mba mento. Muja sora nge mba kumbeire. Hehehe. Tebe dai. Aya. Ola kuwe ncho mba sasire. Soka noni wano fahadi me mbade mboni. Fahadi. Ndi nini nkoma. Ambo nang. So, ona kuruancho, tutandika saa mkagaru. Then, pi, ngatika inava kudachika. Ezana kuogera, ezana kubaniriza mprogramu, mbeire kutandikirao, bembi kutandikirao. Eza kukubamba yetu kubeyo kwa wemba memale. Kwa hati joku wero muna na dino, ngakuba satu kuliku. Gubaloza mamilo hata lisopala kuemba. Fadi tali gema. Fadi tali gema. Yeje chiraga kutandika kutia. Yo mulese. Kafero wa busoga ani namba ni njento tijitegera. Era nze jenja kubaku. Kafero wa busoga ine namba ni nje. Nze jendi ja kubaku. Anonye mwana wa kaima tidi ntufu namba jalina ntufu. Lera kubira kwere loya kubira kwere lya ade tidi saving edo kubira kuni wakaima wano ena watagema tubalinda ido wakaima mpulirisa we wakaima mpulirisa ya bab mwana mto
1: yo
0: okobotya
1: ndi mulundi mugana wange oliotya manager wange we bali kutumbula busoga tusete yo
0: yesebo
1: Abasoga mwena muli bulungi.
0: Abasada bana ndiba kupira amasimu batweleka amasimu wundi tali gema.
1: chechiri kuwa lovero kugema masimu.
0: Anti ndikwenda abo wagizi mba teke teke bulunji kuchijo kuwa anuna kuruwencho uruwa kubide.
1: Anze ndio.
0: So kula msa abantu obeya andulide.
1: Bakari wange, salamu alaikumu wa rahmatullahi wa barakatu.
0: Wa alaikum salamu tullahi wa barakatu.
1: Abende kiliza hindi mkama eva ziwe. Abende kiliza ya mkasa bweza abu wa mkasa. Kansubile mliburu unji. Ama inandi waka ima, bogele walikola, tuavike, go antangude, busui group, jazbani group, omuku vyewe mbaire, ate, traino we mbaire.
0: Yes, ebu.
1: Busui.
0: Mm.
1: So, nenda, abantu bange mwena abayagize life
0: bagule bwama
1: kuba nega mbati mwidi
0: bagule bwamanda ababeku
1: ye mutega noko kwida kwendi bakubati mwidi mute mukula amanda mute kuba mchivu cha ifa cha radio
0: etjo kuba live ku radio
1: wegamba mtu wote buliro mutegere music omuntu amutola la omuntu akopatia omuntu Ivirani.
0: Mm.
1: Ayenze nsonga yendi kuya kutola yobushoka.
0: Sobu ona ko rwencho olimwete futevu amalobozi buli chimu.
1: Nzeni mulapo ino. Zira kuwalwa ile na ile gati.
0: Tiba kuloge mamiro.
1: Ai wewe nanze bebingema.
0: So butimbe gano kansubire nti wafunye ku mento de dembe ile doli kuida kunado.
1: Omwembi aba mwembi omwembi. Yewe tomwembi, tobeda gubaire, tobeda guchi, osobolo gemobu gemobu insasi oti waja waje mbira. Oja yewe tomwembi, mbigano walituka anga bakuguze, umoko longa, toli kujakwe mba bintugo, bibaire wakati muna, toi otakuwa vikuma vi, oye mbashi.
0: Sabu tiwe tukulinde bulinde rwancho.
1: Nse muni inda, oba nindara chidomola, echona chijio kwa ulomwembi.
0: Buti
1: ni kwanonere zokwemba
0: nido
1: gomba nti wakali mabaye mbakandide basi bemita kukuba bendo kutola wife katye chaula kunti nembugu gari yebyaula
0: buti
1: gaga ukana na amani
0: buti kana kemba kayaka kikole kuirolwa lero
1: akemba kayaka kende kuirolwa lero kebeza password yobula mpaida wakemba kumukawulirise bulungi mukagagira kutikitoko kaliku Mukati ame
0: mwale
1: ndi na kalepi hile.
0: Nze tini jaka kubalero. Ni kuenda tukale kuleo lwe ido kuhuli wu.
1: Olare lwe mbo lwota lukuba. Aye ido.
0: Ize.
1: Luku ila bantu. Abantu balugu disi. Atati jaku lwe mba. Aye lwe kule wu. Ido lwe mbe kwembe. Olotiri waku lwe mba ido. Wabula bantu balugu disi.
0: Ah. Ivetu kulese. Aba.
1: Bategere. Nchi ensi. Abe mbiba limu. Na aba galaga. Anja, abantu wabarewe walijinda baida wei. Nije.
0: Olwaido chilikuwa amu.
1: Olwaido kachiwe muza. Muna andiwo, nao wakakisiwa ange mutawamu mani. Anji bakobao mishpetuwa waku. Kanide.
0: Kaido, somesa iwanga.
1: Ido kanide, somesa iwanga.
0: Kale wakaima.
1: Kale DJ, mwakisi wange.
0: Okobo tia mwembi wange.
1: Baba, zendi kiria.
0: Kale sebo. Weba mweta mzaifa wakaima. Muna future weba mweta wakaima. Ya alirwede. Bada bandi batuleka masimu. Tidi weba wakaima.
2: Alikuchia wakaima.
0: Kuba urumundi tali igema. Then kafere. Bana aina namba ya kafere ntufu. Kafere wabuso gamu kubira kubira kubuti. Ye na kakasa abawa gizime. Kuba zia namba ntufu. Aden zitu ula kubabuli kunamba. Yositekele chintu echo. Nzeka to mtu wangu ya kunamba this week ya hiviri. Ndese vinga. Kuwamba wapo zira ntofu. Zitekele. So aina namba ya kafero. Amukone kwa wangu bireku. Ntofu jari kweza saa wadini. Nena akakaseka abakulu. Either tula. Aba bidiwe bagema neba wabanga bete FTF. Betujo kulangirida. Iwa hundi. Otaida. Tipo chiri. Kwa wadi program mobile to wadi video ja kuida kolachi wadi program wadi ja kuba nyo jo yaga nakukubira kusawa ndale yabuya baba ndi kusimbula abe ifa dia natali game kali ndo tukole zene ndio mjoko ngubia dija game Bakai meida kuba bando disco. So ainga battle of the champion una kuruancho. Atulina Wakaima, tulina Fadi. Tulina Kafero wa Busoga. Una kuruancho tuite gira. Abembi abe Busoga.
2: Nani
0: mwene mbeire. Balija kwemba. Tiku meiminga. Babu la kwemba mbeire. Rorwaida amanda mkateke teke. Muteke teke amanda. Muteke teke mchajinge. Mukere kukwireka kubembe ile lija kunyoka muno obatu jisime watu sime kulia bide naba kubibe ibu
2: bila bajao banji
0: katuko ati ibu tutao kulia tutao tenti wale mchukome la chefe muno mwene wale wale wagati tujachilo oza kwe tujachilo oza kwe tuwa kubile Wakaima tuidaba ndaba kubile misana haitha mbida kuida ni naba beide we imwe tudita olive connecting ebu connecting ku radio divuge na chisobo iko na chisobo iko tudda ku batu ba mu studio muno kale abo batu we bali bali kubanga debwe iguka mnaiwe soko ngobero litimuchi olitimuchi olitimuchi mnanga ali kubanga oli kuulirisa Busoga Royo una ko rencho iwo litimuchi olitimu Wakaima olitimu Kafero wa Busoga olitimu ani una ko rencho Mwedi ne datika defendi ya datika abidi ne isadonka. Edaka bita kusawa omunano guna koruwa lido. Bita kuziro msamba na muka gata anu chinane sotasafu ne isatu. Then MTN ziro msamba mkaga na mnana mkaga chinana mkaga na ita.